Ráðara, ekki ráðara, sína þeirra spurgur, sína þeirra spurgur.